0: עולה. וכי יצא כולנו אני מנה בבא בכל. יאני בבא יאני, סכוינן ו...
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.